0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Inggih, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tentrem. Menika tasih wonten wekdal ngantos dumugi jam 3 sonten mangke, sumangga ingkang badhe ngersakaken pinarak. Wonten walu pitu setunggal pitu setunggal pitu sampun kula bikak malih. Sugeng siang kemawon kagem panjenengan ingkang tasih enggal kepanggih kalian adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tentrem. Niki wau tembang kangen sampun kula aturaken, kedhuwung ngugi sampun kula aturaken. Napa malih nggih niki ingkang ngrasaken nderek pinara ugi ngrasaken lelagon tasik kula aturaken wekdalipun. Nah, sinambi nenggo sinten ingkang badhe ngrasaken pinara kula aturaken lelagon niki rumiyin.

0: Sampun jam kali langkung sekawan likur menit, sugeng siang setengah sonten. Kagem panjenengan ingkang tasih enggal kepanggih kalian adicara gawe yang marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Niki tasih wonten wekdal sesarengan kalian panjenengan sami wonten adicara menika gawe yang marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Sumangga wolu pitu setunggal pitu setunggal pitu sugeng siang gawe yang marem. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum Mbak Linda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwantone jenengan iki mesti alit.
1: Alit.
0: Nggih lah ngeten kaya ngeten. Lumayan
1: ngomongnya titik.
0: Kok
1: bantar kan bantar Pak. Kuatir tembok.
0: Kuatir horek. Nggih. Monggo.
1: Mangke nyuwun ceritane wong seneng tuh gak tak bali niku.
0: Napa ku judule?
1: Gatel.
0: Kembang rawe. Kembang rawe.
1: Nggih ta.
0: Nggih. Kembang rawe.
1: Pak Dono.
0: Nggih.
1: Wonten apa program?
0: Nggih.
1: Masalah Mas Bilang Mohon Tuwati Buawan Juga itu Kuntun Kuntun Mama Kisti
0: Oke
1: okay. Kuntun Samben itu.
0: Samben Sinten
1: Tuwati aku Tuwiwi
0: Bu Wiwi kesamben.
1: Sekarang rejo nih bu.
0: Nggih. Lajeng.
1: Lewatan niki sini sing kebetulan nih bu. Mama Yeti.
0: Mama Yeti.
1: Ini pun kagak bawa ya mau.
0: Nggih.
1: Ini cukup dari sore mepet.
0: Nggih.
1: Terusun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa judulnya nih? Kembang rawe. Pon. Sinten maling kang badhe ngersakaken pinara, nderek pinara mriki, walu pitu senggal pitu senggal pitu, samantune kembang rawe monggo dipun tambahi napa niki wau. Kagem panjenengan ingkang satan sastia tuhi midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Sugeng siang gayeng marem.
1: Gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun. Kali sinten menika.
1: Mbak Ninda, bro, nggih saking Gajah Mbak Ninda.
0: Saking Gajah, menika Pak sinten?
1: Pak Pur.
0: Pak Pur.
1: Nggih.
0: Oke, Pak Pur saking Gajah Ngorong ya, Pak.
1: Nggih.
0: Nggih. Monggo pinarak Pak Pur. Nggih. Niki tasih enggal napa pripun jenengan niki tasih enggal?
1: Sedasipun
0: nggih
1: sampun dangu mboten
0: saged mlebet. Oh, tapi dangu mboten saged mlebet.
1: Nggih.
0: Masyaallah. Nggih. Nggih pun apa niki?
1: Niku, Mbak. Ora rumangsa.
0: Ora rumangsa, nggih. Kagem sinten?
1: Salami kangge sedaya mawon.
0: Nggih.
1: Midang taken.
0: Nggih.
1: Kagem Mbak Nindanipun matur nuwun.
0: Nggih. Sami-sami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora rumongso Niki Pak Pur saking Gajah Ngoro ngrasakaken lelakon menika, nggih. Monggo setunggal malih, wolu pitu setunggal pitu setunggal pitu mbok bilih panjenengan badhe ngrasakaken pinarak. Wolu pitu setunggal pitu setunggal pitu, nggih. Ten kene jalur WA niki nggih saged. Jalur WA niku sekedap. Lek jalur WA niki 081-3-99-37-37. Niki nomere nggih. Jenengan simpen riyen manten ngoten panjenengan WA. Kula sinten ngoten. Mantun ngoten, menawi mangke sampun dipun simpen nomor WA-ne, niki mangke menawi jenengan on air, niki saged kula angkat. Nek mboten wonten jenenge, mboten saged ngangkat kula. Kados ngeten niki pun wonten jenenge, Bu Wati. Sugeng siang, gayeng marem.
2: Gayeng marem, pancen gawe ati ayam tertentrem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu Wati.
2: Nggih, sehat Mbak Ninda.
0: Alhamdulillah sehat, sami kawe lujengan.
2: Nggih.
0: Menjenengan nggih nggih.
2: Dipun paringi.
0: Napa?
2: Tembangi lagu. Napa nggih?
0: Nggih.
2: Pak Mantos.
0: Pak Mantos ingkang
2: esmu.
0: Esmu nggih.
2: Kagem niku ingkang nembe sinten?
0: Nembe niku wau saking Gajah Ngoro Pak Pur.
2: Oh nggih sugeng ketepangan Pak Pur. Iki kagem Pak C, Pak Sukardi, Pak Jono, Abah Bram.
0: Nggih.
2: Kagem ingkang wonten ndi kok sinten Mbak Linda?
0: Diwak niku sinten diwak?
2: Mbah Penceng.
0: Mbah Penceng.
2: Nggih. Kala wau wonten Pak sinten nggih? Sinten sumber kula wau Mbak Ninda?
0: Pak Breng.
2: Pak Breng ale Bu Breng. Sampai lali kula.
0: Nah nggih.
2: Bu Wawan, Bunda Eti. Bunda. Bunda sapa meneh iki? Mama Titin. Nggih. Bunda Eti. Bunda Eti, monggo.
0: Nggih.
2: Derek niki asal salam kang Bunda Eti Mbak Ninda.
0: Nggih.
2: Panjenengan mugi tansah paring sehat sak keluarga.
0: Amin, menyenangkan mugi.
2: Bismillahirrahmanirrahim Mbak Ninda. Assalamualaikum.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, nggih. Lelakonipun mangke dipun tenggo. Sinten malih wonten 87 senggal 7 senggal 7. Ayo sinten. Nggih. Monggo ingkang badhe ngersakaken pinarak menawi mboten malih, dereng malih kula aturaken lelagon iki. Nggih, milai kembang rawi rumiyin sugeng midhangetaken.